0: milene blud.
1: Kako ste vele višnje, neko milena blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

0: The finest ingredients are right in the mix. Da-da-da-da-da.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom.

0: Radioteca.
1: Ovdje je Infotin, a vi slušate Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Ja sam DJ GoCat iz Astralisa, a vi slušate emisiju Radioteka na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Da. Evo, privodimo Radioteku kraju. Kuba, Thursday, Rumba. Lagano ulazimo u četvrtak za kojih 18 minuta. Ovo je bio veseli tech house blok zadnjih sat vremena. Bio tu ADR, Is It You or Is It Me? Sosa, The Connection, Remy, Snakes, Novi Another, Like It, Frank Rizzardo, Shinjuku,